0: 야제등거 하나 다른 거 막 이르근 느끼려 세크요노 다크부추 사인드 침상나 토나라 하만딘 르주고 가차 토마 다 지금 된쯤 르지 잠 마임블 오톱종아 침무즈리 르지글랑노 침무즈리 다 통을 까르마터리지 대신 르고 커신 드지기즈 가날란진 주지 멍고노 그 차도무즈 요 커시고노 대신 티디다나 영가디 초른 거 삼통도 토가 마웅니 까르마 톰부즈그라 응름 이과즈 마프숑나 예나 Чудившран курив серлин чизгчэннэгин. Тэгэ дызула канаян чу топжунг ечи ё кэсамчил. Тал хобжунан бан сунуш ичинара топжунг гөрэмран мун дичона кырзу тын фтэм би кыргыр карню гамаз ёчэр. Тал ло нарым тын фтэм баг кыргыр как гамаз ёчэр. Тэ лобжил шайыз кыр как кыды. Чобжил жоныз гыптина чигэр самуз гыр самчицгин жер. Чобжил жоныз гы шкарныңды та шебжил кықсартық чулуыны тұмызы кықсарызы күптен айын дер айын тұмызы енжем аш. Дагы қаңшты лу нарым тұңфтын баң жігіттім шауағы жүрім жергі тұңфтын би семгі ғдан құтша қуарп нелінді тамчы көрін жажым ары жара қаңштыр та лобжуғын аңбағы күргі лобжуңғы шкарнюғы ди чоғы дарға қығыра семгіл тамчылынды жертіргі селі гоғы. Ең өзу қабда лабылыңғы чонна Шейшук зэгэрэл хобжэ нянжи ёу чэрэ самгэ. Тэгэ тал хобжунгу жэрэм дэй чо нэра чу. Шка кэг гэнзэгэ тэгэдан нэра тэг донлэнжа нэлэн юлэнэ. Рангэ үзу шэцүзгэра чэ ова тэнгчэг гэнэ хэрэб тэнгчэгэр жэсэ гэнэ. Чэвзэнгэ чэгэ шка тэнгэнэ, кэг тэнгэнэ, чэгэ маваанэ, манчунгэнэ тэмузгэнэ та шцаваанэнэ, лупам, елпам, сэмэрдэг рангэ рангэ ко чэл тэму маэдалэнэ. Ди нанны шетвзгэра, ди нанны гдамнэ гызгэ, маэнэ гызгэ заэдалэнэ. Ота тарун хэрэй чурэн, бапаэй чу, тэвшэрэн курэй фшэрлэнжар, голэнгэ фшэрдэ, отэлэй лхуазгэн, джэбжүгэ кэргэ тавхийб заарчиг замзгэ алхутаажу, сэмуэдэ тэртэр нэгэн чэг жура. Рэнгэн дэхи гуаз заажу дэ гачэн бурь. Яхтаны дартайан ачу мэнтэ дэ дэрэнгэ лэйцэн дэвжилан дэгэнэ кэнгравши баан рэнгэн жуэнтэн жуэмши чэ хшэма ян сэкунун дэчгэнян жу ел. Кэнгравши баан рэнгэн жуэнтэн жуэмби хшэлма ян. Гаи, няньнэвэ вэчунлэг. ngarjil chevi kishib antur khani gi ngi sarab lon rabr thep sung shiv sha na choji khoy masal se na thang yena yang ngarjil chevi kishib antur khani gi ngi ngi ngi sar thep sung ngi chang alhasam so me je khola nelim chi ne gen ji shi na ng so me ge ngang cha da khir ge yesim chu dang na yena ra thang khir ge ra ngarjig da bi lar ja shim ru ji de jang chil tori ngara nyam ga lang mu li ta kishib chu lag yu gum nyer ga cham pa gen yon thang chang yo nu mu khi ge Янара чичу консыг нам янара дякалин тавг. Дата амтартыг ишана кырчуг ишерджир ишанара чок. Чу тав чазуг жана ген. Кырчун думуг арангыл рангтук гони ле ятсуны хартыгыз кылыгы дану. Дага сурчунг тавзу чазг ген. Тазити та. Ни кырга мыгсунли сомек нямсигин тонви. Гормуг ишенин да хзу ину да шел чергора. Янара ни тетинара калчинз юну ганчыгын да хирендок. Дэгэ өвчэвэй көрэйгзгам цунэв шэнав шэва кахэнда чун ганчэдан дрэлва дамсэв юка. Ганчэ лэгэндэвэй чунда да өвчэвэй кэпэн сонжчэв шэхтан зэрэй сэргэ ю. Гонсэй нэчлэм хуанзэгэ чаны нэннам янара ганчэдан лэнгэн, энгэн, дэла суға кавдагэ дали хшэхтан мамню. Янара нэв шэтэв гжэнтэг жалэ далэнэ лэбзуа рэрэгэ сэмнанды ганчэн дэхэндэгэ саундэн дэ пэрсонгэ ю. Тиштинг да тартанга чу консыг лебзова юнзун ди сем хтанни велини ганч хцэг дэв гэрнүнд мурчанчин гэлгэ юк. Датанга чу консыг нярт бара хэрбзгийн төсөвшяла. Вчерина цамданы гылан зэндэм жиг зуксуна чуга. Ретара кэсв кани гэ янгчэр царнын дам жиди. Кэсв ана чу шэтэв чэсвчяли дан дэму зэгэлгсонзы дэ шэпцэгзвчяна ачок. Дэсэрк. Ni kirga hindu ka namchir tam thongnu gu jigni yangchir kate ta ngoma cheng khteng ge kha zg lenan do ni netil baz gi na
1: gomba tangpo tata rangga lagayog gomya di kangra ra libda ima nink. Chu rangga lagayog ga lirka wa di libda rang kangra itang na yina, huizg zhigna rangga itam tami bi nandam zga hong songna janra zirri. Shkangwa nandam di nga hongita mjigimji nixchig yonu li chog ga sim khtangga zanchog ra jafchur nda khor joon zirri. Wachang lag, nechlam khan zga gdardar jirwi gomshir ki nangga, Lichoga lebdaran kangrayi gondda chi chiag rardayin. Njigrtan kamda na shchun gansi dra yondan gansogum nyozg yulsan namar. Anilgand kanibshal makhinim nyozgar apachir yon namar. Dibchir gda lagyo gom nyor gibshawandin tikhur khorsona dada dangsam chi gondu gganizg manba khi gondar. Libzo wandi fshinur khorwala jirtar g xeqshih tonggi manla samjig shepali chi gida chunggalnda xaftwa yego gde samlu tangnan jgandar. Абинам жингэ тэхин дан жамны гэнэ.

0: Aduima, remanduya, hulchika siga dijere.
1: Serong tamoshi, olguduna marwe numarka, olgumar tsesuk nyenda inare.
2: Olgumar charti anisadum, olgusung charti njubarasum.
0: Ya, ta lupchit chusongare. Aduima, arima yuanduri.
1: Serong tamoshi, ndana nyerju lamtik menuga, songna chungna mari. Nyerju lamtik, Денжик жирса инэри.
2: Жимжил дилим хсэсүншил. Денжик хийша сэмсэзүн.
3: Адум тахуй апи хжинур ин.
4: Хыгъжа па пэви дэнча ин.
5: Дэ ядэ вонин гаджа ин.
6: Жупо чончон цо. Дата чэцо на чонси би гацэ лэнцэн чо. Типа гащи чо.
1: Я начунг чубоцо дина таштайын ацу дирынг начунг сипи гацл татун линсиндаг цамбаг нива типа гарчик нашиг жуел. Типа гарчик цамба чунгын дэ цунжина чубо чунг чунг цуг штам харчиг тагын жентун умсаг штав чунг чунг цгрэла. Рэй, чубо чунг-чунг-ци лэнцэн тахтунг гэшгэлэмни чэрэнгни чэшэ хэвэй штамчилдэн жун шэпадэн штамхуй дэгуадэн камцэр кахэхла сухуаб чэрэгжэна чэхнэмэ цэгэ чубо чунг-чунг-цэ нди тагэ жалэн юнэгэ замчэ юна ин тагэрдэ ngэчэ начунг-шэпэй гацэ лэнцэнгэ жумжэг цэ чэнгэ хэгэр юна чэхнэрэй ngэцэ чубо чунг-чунг-ци хэгэр юнэгэ жалэн юнэгэ замчэгэ чэнэ адамси юби гони тупо чонгчонг намге хэлм тэ гөдг шанг ин я тупо чонгчонг цо дэрнг ажи гэ тупо чонгчонг цо рэ нямчил шан дэ би штамжин шэлм гэ мэн тула штамжил ди нэмэр нжирн дэ би чэт сэни штамжи зг ин я тупо чонгчонг ци нэ штави штамжи зг лэ анёнс Хончил зга, нянга голин нясени чатхы зг ёк. Кусима, рынгэта чатхы цангмаг нанни чи чатап бахан, яна чи олорг дамба дайин дэ ёк. Кыргэ тэтр самшир-самшира, нямар какори, штонсам мага-мага зг, чаринг тула харг ёк. Чатхы зэмбарга цэнма, курге хачэнгэ янцэн чирэ, дэй чизэ.
7: Ажу, гулэнь, чинчэнгэ нэмэштэрэ чазгэ гунэйн?
1: Тасэрэ чэну? Гулэнь гэшэчу.
7: Нга, аргунгэ нэма гашэнандэгэя.
1: Рэтара, аржэмцэн чазгэ да, нга, Нямэр нжирма тэмнэри.
7: Нямэ цава, чатхэвши на чазгама чхунэри.
1: Тазири, ромнім тэнгчі тэсэл. Тэнэ, чаркэн згіону тэгэ.
7: Голэньо, няма, нга цо цона хачэнгэ панюн чэнэри. Кэргэ, жунжэл чэнгшэн, кшямцэ дэнбазгэ нумэ цэгэ, кэргэ нянжэ жэн, нюсэр, Сажи юнга чабыр шири, штигы татыға өнің дергі өнірі. Өнчын, чо, ұл ниғма замда чожуғы нива мелі жықтыңы, чи нима екөнейін.
1: Тазыну, көлі негі шәчу.
7: Нира, өрчу тымнима цықы, даруңы, нима дейнара лғбазғы чу тымнатын. Дүрсенгі, Nga nima shi nada hachanga tsamnore.
1: Taziri shenogu choni, ngu gnama chigi nima la.
7: Aru nima, chingi shi kono kuga. Tashta, chukua ngu cawa chichishira, nga chukamara nima shi jiyin.
1: тазири харкасан томбуг өгөө нэшээц. Гадар сасул ани нүгэрч энгэ сэрндүг нэмэй өсэр сахтан гэрчэнжу гэнла чоэжин оргунхэн нэгаянны гнамси цамла вав. Нэмэй шээчэр.
7: Ха-ха, голынё, чи чызг сэргэйо? Чи чё чызг гозэйтанга? Чи хуча, та нэ гсауэй лахчэгнэн.
1: Тазэрэй, кивэнгэнны джизг.
7: Голынё гэ, нэ чё чычг шэдэн нэгнандуэн нэйя?
1: Тазэзг. Нэма гэшэчё.
7: Оурэ, унчэн чё нэмазг шэннанду на нэпэрт нэхтэн хсэвэр шэпи нэва гонэрэ
1: тазгэрэ хсэшэ исэг. Чэчгэв шэчу.
7: Чэ рэнгэда чэ пэта шунгазг инта мандул нэштэ на чё нэва мэнэ гэлалу чэнгэ нэмазгэрэ
1: тазгэрэ ян чэсу исэг. Нэмагэ шэчу.
7: Чубозгэн гэлэнэ nga chu mo re re rung rung ge ing kin di yo nu ge xian ge nge ing kin na zam lung xa bir xia ju de yin re chu ing kin na rung ge xia wa yu kwa yi ri zhib ju de yin re ke te nga chi rung rung ge xia wa ta chu bir zhib na da zu le xu chu ng da ge de shi lin jong ne re ya
1: de zi ri la xia go ji jin meng ha zi ge nang zi go le ni ge xia ju
7: Анэлгэ тазунг ихи. Замнын сабр шэпи шавады нэ джимнара мэчхэжэ ю намары. Тишэнгэ чу танара чухгэ, мэтанара чухгэ. Датангта нга инчиг мэнэ нима шаджэйн.
1: Тазири өсхэ изх. Шкатэ нима кэсэмэр чэрэ. Самлу згэдангнуга чуны дэйри шэц.
7: Я чухгэ. Тэна чүндө туан жүгжу ел. Ди дэрэн нэ зүнэ дадангэ чү нэ цава нэмаши, нэ чү цава чэчхэ ягэ юн.
1: Тэзэрэ шэцэх.
7: Тэнэ гулэнэ нэмэр жэрвадан, кэ рэнэ гэнгэл дэнэ нэнцэн нэг ермэлла, цасэр уармэнтэ чуэрши. Дадан кэ саштан гэнла, жэнгдэн шжунжуга улутх жэн нүгэ, нэсэр чэгдэ чэнэ. Рэнгэл мэргавэй сүгчэгдэн, хчэнгэй мэнгазэг ян цэгэшгэдэнсэг.
1: Кусэма, дэхтэршэна саштэнгэ нэмэгэра наэм бэчасэгу мэбэрдэн жуа дэндулэй аргашчу чэмбухчэгэ юг.
7: Унчэн, нэ намгэ гэнэцэл чэсэгшэнгдэнэна махэ лэ юг. Чэчэгэ дарун мэтэдэ Тэнда танг цунвэй нэсэр чуэр чуэр чигнуғы шэнгэ, дээнэрэн азгэ маңгура. Цангмагэ цадэгэ мазуэла нэсэгу тамчэлэ садунгэ нэнган зуэда тэнгэ цашэлэ шэнэрэ. Нэ кахэ ржавэй чунга хтэгшэра сунгэ, дэзэзэ. Ржавэ чэмбуэлэгэ, дашта нга цэ дэнхэлэ гэзуэлэх мэйба нэнгэ, нэн шчэгэ нэмара хара чуэджу шкагэ. Тима цэгэ шэгма хчэгэ нам лэнгжу рашгаг. Готэй стана чэчхэзэ нэмагэ цавадалэ нэсэр чэгэдэ чэну гэрчэнгэ. Мэчу цуар жиндэн нэхтара орой матэмнэрэ. Бэ чухмазгэ нара та сакунгэ шэцу мбэлмэтэвгэ я. Дэшчэнгэ рдэу лэгэчэ тэгэзэ хчэнгэ хчэгэзгэру.
1: Тэзэрэ шэзэг.
7: Дэу шэчу.